DNs fuckar ur på ett av de två. Vi gör ingenting. Consequence music. Outside. The Taco Don inside the sounds of the Abiana. Still nasty. Oh, oh, oh. It's insane. It's insane.